kan ngai thak ta kha to mai na lu ti la siral theng le na sak ka ni kan la dot le tan leng di ai yang ti la bi mal som tlangi sak lo ngai thang u.

zai moi tak mai kan ngai thak ta kha hl mon ki mi zai ni ala ron sak ta kha zonun moi ti hla ani kan hla dot le a chuan ke nge hi ti hla silal thenglena sakilo ngai thang u.

Hei, akasvani aizorani. Lunglen hun kan lo theng ta a. Tun tuma hian vi zoram si amile a si lo sang lo te zai kan ngai thau don ni. Amakana ti vi zoram si mi sak ngai thang u.

0: Travel mo ya kan lai chak ta run sa tu kha rong yeng pui to chong ani ole chu jong chu tun tum leng sem la san hula in la san moi ta ta kan lai thak ho te chu an lo ni le ta a ale pe ka tan pon ron sang le zel lo kan lai thau le zel don ya
1: hei akaswani aizolani.